0: رہیں گے۔ بھارت کے ویلون سینتھن کمار آج رات پی ایس اے بوڈاپیسٹ اسکواش اوپن کے فائنل میں ہنگری کے کھلاڑی بالاج فارکس سے کھیلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلیٹن سماپت ہوا۔
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria.